kena-kena tetang kalian ngan ukur pating keresek ting aralik ting gerupai kakai pating koteng. Katamih ku angin napuyuh